0: محکموں سے کہا تھا کہ وہ پیپر لیک کے واقعات سے نمٹنے کے لیے تیز رفتار عدالتیں تشکیل دینے کے لیے ایک تجویز تیار کریں۔ انہوں نے کہا کہ ان محکموں نے انتھک کام کیا اور انہیں کل دیر رات اس کا مسودہ پیش کر دیا گیا۔ کل رات ایک ویڈیو پیغام میں جناب مودی نے کہا کہ اس مسودے میں تیزی سے کام کرنے والی عدالتوں اور سخت سزاؤں کی شکیں تشکیل دی گئی ہیں۔ اس مسودے پر آج کابینہ بحث و مباحثہ کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ اس مسودے میں کابینی رفقا کی تجویز شامل کیے جانے کے بعد یہ مسودہ قطعی شکل اختیار کر لے گا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ جب پیر کو پارلیمانی اجلاس کا دوسرا ہفتہ شروع ہوگا، حکومت اس بل کو ایوان میں جلد از جلد منظور کرانے کی کوشش کرے گی۔
1: میں نے فاسٹ ٹریک کورٹ کے لیے وبھاگوں کو نردیش دیے تھے، وبھاگوں نے لگاتار محنت کر کے دیر رات مجھے مسودہ بھی دے دیا۔ فاسٹ ٹریک کورٹ اور کٹھور سزا کے پراودھان کے ساتھ قائم مسودہ کیبنیٹ میں چرچا ہوگی، کیبنیٹ کے ساتھیوں کے سجھاؤ کے بعد اس کا انتیم روپ دیا جائے گا اور سوموار سے سنسد کا دوسرا سپتاہ شروع ہو رہا ہے، تب جلد سے جلد اس بل کو سدن میں پاریت کرانے کا پریاس کیا جائے گا۔
0: بی جے پی کے رکن پارلیمنٹ جگدمبکا پال نے آج کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے اس بات پر مسلسل زور دیا ہے کہ طلبا کے مفادات حکومت کی اولین ترجیح ہیں۔ پارلیمنٹ ہاؤس کمپلیکس میں آکاشوانی سے بات کرتے ہوئے جناب پال نے کہا کہ حکومت نے امتحان سے متعلق بدعنوانیوں کے خلاف کارروائی کو مستحکم بنانے کی غرض سے ایک قانون بنانے سے متعلق اپنے ارادے کا اعلان کر دیا ہے۔ دوسری جانب بی جے پی کی راجیہ سبھا کے رکن پارلیمنٹ راہل سنہا نے آج کہا کہ وزیر اعظم مودی نیٹ پیپر لیک معاملے میں کارروائی کرنے سے متعلق اپنی یقین دہانی کو ہر صورتحال میں پورا کریں گے۔ مرکزی وزیر قانون ارجن رام میگھوال نے وزیر اعظم نریندر مودی کی جانب سے خصوصی طور پر نامزد تیزی سے سماعت کرنے والی عدالتیں قائم کرنے کے فیصلے کی ستائش کی ہے تاکہ پیپر لیک سے متعلق زیر التوا کیسوں کی سماعت کی جا سکے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے جناب میگھوال نے کہا کہ تیزی سے سماعت کرنے والی یہ عدالتیں یومیہ بنیاد پر ان کیسوں کی سماعت کریں گی تاکہ نوجوانوں کو انصاف فراہم ہو سکے۔
2: پردھان منتری جی نے نرنے لیا کہ پیپر لیک سے سمبندھت جو معاملے عدالتوں میں لمبت ہیں، چل رہے ہیں، ان کی سنوائی ہم اسپیشلی ڈیزیگنیٹڈ فاسٹ ٹریک کورٹ گٹھت کر کے کروائیں گے، جسے ڈے ٹو ڈے بیسس پہ سنوائی ہوگی، اسپیڈی ٹرائل ہوگا اور ٹائم باؤنڈ انویسٹیگیشن ہوگا، تو یوواؤں کو نیائے ملے گا۔
0: سرگرم کارکن سونم وانگچک نے کل رات گروگرام کے ایک نجی اسپتال میں مرکزی وزراء جے پی نڈا اور جیتیندر سنگھ کی موجودگی میں 26 دن کے بعد اپنی بھوک ہڑتال ختم کر دی۔ اس سے پہلے پارلیمنٹ کے مختلف سیاسی پارٹیوں سے وابستہ 65 اراکین ان کے پاس آ چکے تھے اور ان خطوں پر دستخط کر چکے تھے جن میں ان سے بھوک ہڑتال ختم کرنے کی اپیل کی گئی تھی۔ حکومت نے سوشل میڈیا پر سرکولیٹ ہونے والے اس ویڈیو کو خارج کر دیا ہے جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ دلی میں احتجاجی مظاہروں کے دوران ایک طالب علم کی موت ہو گئی ہے۔ ویڈیو میں یہ الزام بھی لگایا گیا ہے کہ پولیس نے اس طالب علم کی والدہ کی شکایت پر ایک ایف آئی آر درج کرنے سے بھی انکار کر دیا۔ پریس انفارمیشن بیورو کے فیکٹ چیک یونٹ نے وضاحت کی ہے کہ یہ دعویٰ فرضی ہے۔ یونٹ نے کہا ہے کہ دلی میں احتجاج سے وابستہ کوئی موت نہیں ہوئی ہے اور یہ کہ مذکورہ خاتون سے متعلق وائرل ویڈیو اے آئی سے بنایا گیا ڈیپ فیک ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ لوک سبھا میں آج لگاتار پانچویں دن شور و غل جاری رہنے کے بعد ایوان کی کارروائی پیر تک کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ آج پہلی مرتبہ ملتوی کیے جانے کے بعد دوپہر 12 بجے جب ایوان کی کارروائی دوبارہ شروع ہوئی تو پارلیمانی امور کے وزیر کرن رجیجو نے کہا کہ حکومت پہلے دن سے ہی نیٹ پیپر لیک معاملے پر بات کرنے کے لیے تیار ہے۔
3: پارلیمنٹ ہم لوگ چرچا نہیں کریں گے تو بالکل سندیش نہیں جائے گا۔ میں راہل گاندھی جی سے انوروھ کرتا ہوں، آپ اپنے کانگریس پارٹی کے ساتھیوں کو طرح سمجھا دیجئے اور باقی کئی پارٹیز کے ایم پیز بھی نجی طور پر سب نے اپنا مت رکھا ہے کہ چرچا ہونا چاہیے۔ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ آج پانچواں دن ہے، ہم اس میں ایک اچھا سارتھک بحث کیوں نہیں کر سکتے ہیں۔
0: راجیہ سبھا کی کارروائی بھی نیٹ معاملے پر ہنگامے کے سبب دوپہر 2 بجے تک کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ سپریم کورٹ نے آج مرکز اور امتحانات کا انعقاد کرانے والی قومی ایجنسی این ٹی اے کو ہدایت دی ہے کہ وہ نیٹ یو جی پیپر لیک کے بعد کی گئی اصلاحات پر عمل درآمد میں جو پیش رفت ہوئی ہے اس کے بارے میں تفصیلی حلف نامے داخل کرے۔

0: جسٹس پی ایس نرسمہا اور جسٹس آلوک آرادھے پر مشتمل ایک بینچ نے نیٹ پیپر لیک کیس کی سماعت کرتے ہوئے کہا کہ اس حلف نامے میں ان اقدامات کا لازمی طور پر ذکر کیا جائے جو اصلاحات کو ادارہ جاتی بنانے کے لیے کیے گئے ہیں، نہ کہ ان اقدامات کا ذکر کیا جائے جو اس سلسلے میں عارضی طور پر کیے گئے ہیں۔ بینچ نے کہا کہ وہ اس معاملے پر قریبی نظر رکھے ہوئے ہے۔ بھارت کے سولیسیٹر جنرل تشار مہتا نے جو مرکز کی نمائندگی کر رہے ہیں کہا کہ حکومت بچوں کے ان معاملات سے نمٹنے کے لیے کافی آگے تک کارروائی کرنے کو تیار ہے۔ بھارت نے اقوام متحدہ سے افسوس ظاہر کیا ہے کہ وہ پاکستان میں خاص طور پر اس کے زیر قبضہ کشمیر میں لوگوں کی آواز دبائے جانے کو نظر انداز کر رہی ہے، جبکہ اس نے دوسری جگہوں پر اس طرح کے واقعات کی مذمت کی ہے۔ بھارت نے پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر پی او کے میں عوام کے حقوق کو منظم طور پر کچلے جانے کی مذمت کی ہے۔ بھارت کے مستقل نمائندے پی ہریش نے پاکستان کے ہاتھوں انسانی حقوق کی پامالی اور مقبوضہ کشمیر نیز پورے ملک میں آزادی کو کچلنے کے واقعات کا ذکر کیا۔ بھارتی موسمیات محکمہ آئی ایم ڈی نے آج مشرقی راجستھان، گجرات اور مدھیہ مہاراشٹر میں بہت شدید سے انتہائی شدید بارش کے پیش نظر ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ محکمہ نے آئندہ دو دن تک ہماچل پردیش، کونکن، گوا، مدھیہ پردیش، اوڈیشا، پنجاب، سوراشٹر، کچھ اور اتراکھنڈ میں بھی شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے اسکاٹ لینڈ کے شہر گلاسگو میں جاری دولت مشترکہ کھیلوں میں شرکت کرنے والے بھارتی دستے کے لیے نیک خواہشات پیش کی ہیں۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب مودی نے اعتماد ظاہر کیا کہ بھارتی ایتھلیٹس جوش و خروش، عزم مصمم اور بہترین کارکردگی کے جذبے کے ساتھ ان مقابلوں میں حصہ لیں گے۔ وزیراعظم نے کہا کہ ملک کے ایتھلیٹس کی صلاحیت، قابلیت اور لگن سے بے شمار بھارتیوں کو ترغیب فراہم ہوگی۔ اسکوش میں بھارت کی اناہت سنگھ ورلڈ جونیئر چیمپئن شپ کے سیمی فائنل میں پہنچ گئی ہیں۔ وہ کوارٹر فائنل میں مصر کی حبیبہ رزق کو 11-7، 11-5، 6-11 اور 11-9 سے ہرا کر سیمی فائنل میں پہنچی ہیں، جہاں ان کا مقابلہ مصر کی کھلاڑی بارب سامح سے ہوگا۔ اور اب آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی نے پیپر لیک کے واقعات پر سخت کارروائی کے لیے کہا ہے۔ انہوں نے تیزی سے کام کرنے والی عدالتوں اور قصورواروں کو سخت سزا دینے کی تجویز سے متعلق بل کو جلد منظور کرانے کا یقین دلایا ہے۔ پارلیمنٹ میں نیٹ پیپر لیک واقعات پر ہنگامہ اب بھی جاری ہے۔ لوک سبھا کی کارروائی اپوزیشن کی طرف سے ہنگامے کی وجہ سے دن بھر کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ سپریم کورٹ نے مرکز اور این ٹی اے کو ہدایات دی ہیں کہ وہ نیٹ یو جی پیپر لیک کے بعد اصلاحات پر عمل درآمد میں پیش رفت سے متعلق تفصیلی حلف نامے داخل کرے۔ بھارت نے پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر میں عوام کی آواز کو دبائے جانے کو نظر انداز کرنے پر اقوام متحدہ کے خلاف آواز اٹھائی ہے۔ بھارت نے پاکستان پر عوام کے حقوق کو منظم طور پر کچلنے کا الزام عائد کیا ہے۔ اور بھارت کی اناہت سنگھ عالمی جونیئر اسکواش چیمپئن شپ کے سیمی فائنل میں داخل ہو گئی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: گڈ آفٹرنون، دس از آکاش وانی اینڈ آئی ایم ولسا ولیمز ود دا مڈ ڈے نیوز۔ The headlines. Prime Minister Narendra Modi calls for strict action against paper leaks, assures early passage of bill for proposing fast-track courts and stricter punishments to culprits. Second round of talks between government and CJP begins at Constitution Club over NEET paper leak row. Showdown continues in Parliament over NEET paper leaks. Lok Sabha adjourned for the day amid opposition uproar. Supreme Court directs Centre and NTA to file detailed affidavits on progress made in implementing reforms after NEET UG paper leak. India calls out United Nations for ignoring repression in Pakistan-occupied Kashmir, accuses Islamabad for systematically crushing rights of the people. IMD forecasts very heavy to extremely heavy rainfall over East Rajasthan, Gujarat and Madhya Maharashtra today. And India's Anahat Singh enters the semi-finals of World Junior Squash Championships.